0: Hi, I'm Nelly Furtado.
1: Hello, this is Snow Patrol.
0: Hey, this is Avril Lavigne.
2: Absolute Top 2000er.
3: La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la.